jamace ni muso hudu alisu mana bil amilo kono talay mana do mi ngasla kono to walay mokal yo dunnya ne fani mali ne koroni no holu alisu anga banga benga dunya dunya mo holu hay sabali tanu masa ay